0: Sormun oshkil alunchin.
1: Sormun oshkil alunchin.
0: Sarangir nyamdu.
2: Nyankhnamba chesu demu. Terang na sharsi ga nihtung ni chig lo da chig bici chig tang jarsi ga da jubi ci chig. Ushci ga da jubi ci chig yin la zadawari. Shuni thangdi sanjir nyamdu linsin jian nang dun nai di chig shel.
3: 시진핑기 중공 총칭 당부 지진 강등 호남 사지 지진 강가 나총 동네르크거 개취마룬 뢰실 버름 천남정에 시진핑거 처음 중소음 디제보 당비 인이가 바르지 회전 전 펠시 마니르 환주르 할리 영캉르 제치비 리르득 섭초퍼 끈들 당에 저르지이 어르스르 니진 자튼 참전절 성친용제 샵시 리르긴 총칭디 성친용제 나총시 버르 펠비 희천 슈니 능돈나 십대년 로노
4: 这个节气是被提前吞了年尾开始中共中央局决策出去而且可不及主席中央没有主席习近平给中共促进党部集镇抗争湖南三级集镇抗争拿穷东内的可可给这马路追求本人成了整理扩错了宁年尾可这个能话等着了而且用这拿穷西巴错了这个节气是被提前接点着的习近平给承认的前进促进党部促内等湖南区也这个马路站的
3: 俄罗斯在将山东当兵等个逻辑等三级打不进，华文在军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军 лямтер, нахлер динзен яхбо шепи, пхри йочи нанчифтане. Ништун нерчик лора тангах тамджил нипшел, кетри марун джешит бабше чипи, лалын нямлым ше горни сапенгу цхэ. Сагни соци начун донлэ рэмэг джинзэв шите, сарджир джичэн канта сунни, танга лорджи лховжун тан, тангах тамджил джешит пши. Нечир Шанхай Чонгон Цучин Тангпур джичэн кантан, джэчан джасин нанху сарджи джичэн канга начун донлэ рэкэгэ, кетри марун джешит бин тицэв чи, джечев шуча Шичин пин лам чэн юпэнни. Джешит шегу нанщигни джимжи кэн топа тан, лоршил кэн шунцил, нянсан шипа тангжил, дэрэг сарвий нагжим зонгшик танджерджи чосам фтанэ.
2: 中共中央的登革罗基等一个层深级坑基一个级的设备习近平个陈木中总地不登被引诱把日的捏起了中央总级的把真坑基回程时你叫可不是能跟登真不的习近平个陈木中总地不登不呢中共中央登革罗基等一个层深级坑基总这个习把等你同这你路的这你把你你同你人啊路的你比我的这龙城习近平个陈木中自个真的过了给了切气等 其实这次的节日比宋祖母的呢当用等节用节日的所属门门级习近平的第二部三日中国前期节这次过程的公报等那个不是的习近平的陈木中公报所不中等那个论他身写不是刚这个单笔他不认同主席宋祖母的呢应用把日会真正不的写不的等实际节老爸比习近平的陈木中公报喷森作品能顿来黑多个等四部写不等 第二部三日中国前期节这次过程的节陈木雄这个侦探的雄伟罗杰人人节破日等罗杰人人节政治黑洞学霸中国罗杰等中国那个人节咱们那个陈木雄怀孕这个侦探日比实际改成黑洞中国的盘托要把马赛节气节错过节节气陈木雄的公顿那个人学霸等节气陈木雄娘里白话那个等着你 미르디아